0: bolela gore o mang
1: ke pina
2: nena ba chile mare
0: wena o mang
1: ke di masabe
0: o tswa ka era o tswa ka era mo nang teng ke kae
1: kule beta
0: bua ka se sarwa ke nna sonso ke
1: kule beta le go
2: ke di masabe
1: ke no go ke kule beta go ke di masabe